Ok, m'ap tan apel yo, eh. M'ap tan apel yo. Ok. Bon. Ok. Pa gen moun ki remen ou pase men, ok?